0: ay ca mbokk mi allo
1: mangi la ziar
0: dello ziar bu wer
1: alhamdulillah
0: jajeuf way
1: mak tooni
0: waaw sant yalla bu baax way
1: ko kala trop tap bob
0: ay ha
1: mangi ziar rek sa
0: garib waaw jerejeuf mangi lay beggé bu baax way
1: mangi lay contacte bu baax